Liber nos quaesimus Domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.